0: bajjanja b'endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu, gamba ng'embalabe, obuwere, ebiguuna, kyogero habo soap ne kyogero habo jeri biri mu sayizi ez'enjawulo, ennene n'entono. Bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe.
1: Wewe kubakuuliriza Radio erindala yonka Usonga Royal Radio
2: Bam Bam
1: Uli Reivuti Uli Wanda
3: They rocks up
4: Tujani we
5: Chinana na munana katoneze mukaga
1: Usonga Royal Radio Oni Right now Kumoyo Wewe kubakuuliriza Radio erindala yonka Usonga Royal Radio
2: Bam Bam
1: Uli Reivuti